0: шыпчыкі. У сярэднявечнай Еўропе багатыя дамы насілі касметычкі на таліі. Там таксама знаходзіліся люстэрка, грабеньчыкі, пудра, памада, хустка, пілачка для ногцяў і іншыя рэчы. А ў канцы 18-га стагоддзя ў еўрапейскую моду ўваходзіць касметычка пад назвай радыкюль, якая апраналася на руку. Вялікасветскія дамы насілі ў той час туга зацягнутыя гарсэты. Ад такой цеснай вопраткі часта пагаршалася самаадчуванне. Вось якраз у касметычках і знаходзілася месца на шатыру і іншым сродкам, што прыводзілі ў прытомнасць.
1: Мода на мове.
0: Праз 100 гадоў фабрыкі сталі масава шыць жаночыя касметычкі. Матэрыял выкарыстоўваўся недарагі, таму аксесуар стаў даступным для ўсіх. Па-ранейшаму галоўнае ў жаночай касметычцы – гэта яе функцыянальнасць. Але дызайнерскія мадэлі вырабляюць з дарагіх матэрыялаў, выкарыстоўваюць скуру, вышыўку, мех, замшу і каштоўныя камяні. Сучасныя касметычкі бываюць розныя. Дарожныя, якія зручна браць з сабой у паездкі, для сумачкі, у якой ляжаць неабходныя дробязі, а яшчэ для прафесійнага захоўвання касметыкі з вялікай колькасцю аддзяленняў. А наогул, якога памеру будзе касметычка, з чаго яна пашыта і колькі ў ёй будзе кішэняў, кожная дзяўчына вырашае сама. І напрыканцы не забывайце, мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
1: Мода на мове.
2: Галаса Беларусі.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Унікальныя аб'екты старадаўніх культавых будынкаў захаваліся ў Гомельскім раёне. Царква святіцеля Мікалая Цудатворца ў Старой Беліцы была пабудавана ў 18 стагоддзі. Гэта адзін са старэйшых помнікаў архітэктуры на тэрыторыі Гомельшчыны. Царква ўнесена ў спіс гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Драўляны храм быў узведзены ў 1770-е гады замест былога, вядомага яшчэ да 1710 года. Падчас рэканструкцыі ў канцы 19 стагоддзя до будинка, який існував, долучили бабінец і бокові приділи. Стены этой церкви памятают российскую императрицу Катерину II. У мае 1780 года она наведывала павятовый город Белицу. Докладная дата узведения Свято-Миколаевской церкви невядома. История молчит и об тем, кто заявился инициатором яе будаўніцтва. Вядома только, что в 18-м стагодзе храм уже дзейнічаў, а у 1893 годе была проведена его реконструкция. С тех часов будинок захавался до наших дзён без значных змен.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Утрымлівалася царква на сродкі прыхаджан, сялян ды памешчыкаў, у тым ліку і на ахвяраванне графаў Румянцавых і Солтанаў. Характэрна, што Румянцавы лічылі святіцеля Мікалая сваім заступнікам. Далёка за межамі вобласці веруючыя ведаюць аб жыватворнай сіле старадаўняй іконы Божай Маці Траіручыца, якая захоўваецца ў Старабелецкім храме. У гады Вялікай айчыннай вайны прыхаджане змаглі зберагчы яе ад акупантаў і пасля вызвалення Гомельшчыны зноў памясцілі ў царкву. Сёння храм святіцеля Мікалая Цудатворца ў Старой Беліцы, якому ўжо больш за 300 гадоў, адзін з самых запатрабаваных аб'ектаў рэлігійнага турызму і паломніцтва ў Гомельскім раёне. На працягу многіх гадоў ён прымае ў сваіх сценах не толькі мясцовых жыхароў, але і веруючых з іншых куткоў Беларусі. Даехаць сюды можна на аўтобусе, які кожны дзень ходзіць па маршруце Гомель-Старая Беліца. Усім лёгкага падарожжа!
1: Легкое подорожье.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: Жаночая сумочка – это не просто необходимый аксессуар и элемент гардероба. Психологи стверджают, что по стилю и фасону можно навод зробить высновы об характере яе уладальницы. Але як же з'явился такий любимый нами аксессуар? Расскажу вам у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. Першапачаткова мужчыны і жанчыны прыдумалі мяшочкі для манет, якія прывязвалі або прышывалі да адзення. Затым з'явіліся накладныя кішэні на жаночыя сукенкі. Дамам заўсёды было, што ў іх пакласці. А ў 18 стагоддзі жанчыны ступілі далей. І так з'явіўся рыдыкюль. Гэта мяккая тканевая або вязаная сумачка на шнурку, якую можна было надзець на руку. Выраб упрыгожвалі бісерам, каштоўнымі камянямі ці вышыўкай. Паступова аксесуар пачаў набываць больш звык нам выгляд.
0: Мода на мове.
1: Масовая и промысловая вытворчасть почалася ближе до 19-го стагоддзя. Тады на сумочках почали з'являться замочки, а позднее и самый популярный вариант – маланка. Разом с гэтым стал меняться и помер аксессуара. Что до материала у выраба, то можно было знайсти вариант на любый густ и колер – со скуры, атласу и шоуку. Период после первой сусветной подарил такую модную речь, как клатч. Гэта маленькие прамавугольные сумочки. Затым з'явились ранцы, якія хутка завоевали популярность сярод мужчын і жанчын. Але гэта ўжо зусім іншая гісторыя. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. Сегодня наш шлях у вёску Пиревичи Жлобинского района Гомельской области. Головная славутость населенного пункта – церква усіх святых. И она лічиться одним из самых величных и пригожих храмов Беларуси. Будинок выполнен из червоной цегли и займает площу практично у 500 квадратных метров. Менавіта у им находится и самый великий у Гомельской епархии алтар. Храм побудован у 1902 году у неорусском стиле и является помником архитектуры. Задовго до з'явлення вёскі тут жили радзімічы. Про гэтыя старадаўнія часы сведчаць шматлікія гарадзішчы і курганы. Адзін з іх датуецца яшчэ 6-7 стагоддзямі нашай эры. У летапісах населены пункт быў зафіксаваны ў канцы 16 стагоддзя. У 1796 годзе імператар Павел I падараваў Пірэвічы обер-пракурору Александру Башылаву. Пасля Башылавых маёнтак перайшоў да сям'і Солтанаў, пры якіх у канцы 19 стагоддзя тут было открыта народное училище. Гэты будынак так само захаваўся. Цяпер тут размяшчаецца мясцовы сельсавет.
1: Лёгкае падарожжа.
2: У 1899 годзе уладальніцай маёнтка Пірэвічы стала удава тайнага саветніка Александра Рагович. У той час у населеным пункце пражывала амаль 1000 жыхароў, але не было храма. Па шматлікіх просьбах веруючых новая гаспадыня выделила неабходны участок зямлі і арганізавала будаўніцтва царквы. Кажуць, што цэглу для храма прывозілі з Санкт-Петербурга, а раствор для мура замацоўвалі курынымі яйкамі, якія збіралі вяскоўцы. Збудаваны храм быў асвечаны ў 1903 годзе. Ён стаў цэнтрам духоўнага жыцця ўсяго рэгіёна і застаецца ім па сённяшні дзень. Зараз гэта не толькі месца паломніцтва для праваслаўных, але і прывабны турыстычны аб'ект. Звонку і ўнутры будынка можна ўбачыць складаныя аздобы: кафлі, арнамент на франтонах і ляпніна на велічных калонах у малітвенай зале. Акрамя архітэктуры, якая ўражвае сваім маштабам і красатой, у храме унікальная акустыка. Царква пабудавана таким чином, что каждый гук чутны однольково добра у любым кутку. Одной со святынь церкви у Пірэвічах з'являється икона Божьей Мати, якая была написана на святой горы Афон у год будаўніцтва храма. Каб убачыць усё гэта, з Гомеля до Пірэвічы можна даехаць на машыне па трасе М5 ці скарыстацца грамадскім транспартам. На цягніку да Жлобіна, а адтуль на аўтобусе ці маршрутным таксі. Лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подороже.
2: Ля микрофона Алена Лясун. Поехали. Старадаўнія маёнткі захоўваюць у сабе шмат гісторый, якія перажылі стагоддзі. Яны прыцягваюць сваімі легендамі, міфамі і архітэктурай. І ў Гомельскай вобласці такія месцы таксама ёсць. Для аматараў усяго таямнічага і незвычайнага падарожжа да сядзібы Халецкіх. Панская сядзіба – адзін з рэдкіх архітэктурных аб'ектаў мінулага, якія захаваліся да нашага часу. Знаходзіцца яна ў вёсцы Хальш Веткаўскага раёна. Па сваёй прыродзе хальчанскі палац з'яўляецца унікальным. Падобных да яго няма ва ўсёй Беларусі. У канцы 18-га стагоддзя будаўніцтва незвычайнай сядзібы пачаў адзін з прадстаўнікоў роду Халецкіх на сродкі, якія ён атрымаў ад продажу веткі. Гэта быў сапраўдны палац у стылі позняга класіцызму. Размясціўся ён на беразе ракі Сож. Першы паверх быў каменным, а другі драўляным. Але заўважыць гэта не так проста. Абодва старанна атынкаваныя і пафарбаваныя ў адзін колер. Некаторыя даследчыкі кажуць, што гэта было зроблена з мэтай эканоміі, а іншыя лічаць, што так было задумана, бо ў будынку з драўлянымі сценамі лягчэй дыхаецца. На першым паверсе размяшчаліся бібліятэка, сталовая, архіў і дзве гасцявыя спальні. У цэнтры другога знаходзілася бальная зала.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Вакол палаца размяшаўся выдатны парк, які цягнуўся ўздоўж сажа амаль на 2 кіламетры. Непасрэдна каля дома былі разбіты фруктовы сад і ліпавая алея, якія таксама захаваліся да нашых дзён. Апошні ўладальнік маёнтка уславіўся дзібу паляваннямі, а таксама тут праводзіліся бліскучыя балі. У савецкія часы будынак стаў часовым домам для беспрытульнікаў. Затым хальчанскі палац быў клубам, а потым канторай мясцовага калгасу. Сёння сядзіба Халецкіх знаходзіцца на балансе Гомельскага палацава-паркавага комплексу. З'яўляецца часткай турыстычнага маршруту «Малое золотое кольцо Гомельшчыны» і ўваходзіць у некаторыя аглядныя экскурсіі па вобласці, а таксама туры выхаднога дня па Беларусі. Вёска Хальш знаходзіцца ўсяго ў 23 кіламетрах ад Гомеля. Даехаць да яе можна з аўтавакзала на аўтобусе «Гомель-Ветка». Спадзяемся, што паездка стане выдатнай і прынясе шмат цікавага. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.

0: Категория программы 12+. Мода на мове.
1: У нас час постельная бялізна – это неотъемная частка нашего побыту. Бо третью частку життя мы проводим у сне, якость и комфорт якого нам дає менавіта яна. А вот як бялізна з'явилася, расскажу вам у программе «Мода на мове». С вами Олеся Василькова. У каменным веку прототипом сучасной постельной бялизны были шкуры диких живел. Позднее выкарыстовывали солому, бавовну и поусть. Спать на гэтым было некомфортно. Поусть и солома кололися, и на скуры з'являлися раздражненні. Першими, кто змянил шкуры на волняные тканины, упрыгожаные узорами, были богатые старожитные римляне у першим-других веках нашей эры. З Европы у Россию бялизну привез Петр I. Тады у новодяводший монастыр запросили майстрых, каб яны на учили русских дзяўчат-сирот, якія жили при монастырах, плесці карунки для постельной бялізны. У якасці тканін выкарыстоўваліся лён и бавоўна. А ўжо праз некалькі гадоў вырабы ткалі майстрыхі ва ўсёй Расіі, і бялізна стала вельмі популярна. А яшчэ ў старыя часы было прынята назапасіць постельную бялізну для перадачы сваім дзецям і ў якасці пасягу. Таксама было добра, калі ў хаце ляжала шмат камплектаў.
0: Мода на мове.
1: У наш час постельную бялізну, вядома, не закупляюць пра запас, але 3-4 комплекта добрая гаспадыня мае заўсёды. Тым больш зараз столькі разнастайных вырабаў, і можна падабраць тое, што модна і падыходзіць менавіта вам. І напрыканцы не забывайце. Мода праходзіць, а стыль вечны. Курсіравала з вамі па модзе Алеся Василькова. Будзьце стыльнымі і пры гэтым заўсёды заставайцеся сабой.
0: Мода на мове.

0: Категория программы 12+.
1: Легкое подорожье.
2: Для микрофона Алена Лясун. Поехали. На березі ракі Сожді відкриваються чудові види на заречні далі, на місце драўлянага замка, який побудував апошній гомельський староста Михаил Чартарыський, наприкінці 18-го стагоддзя був узведений інший будинок. Гэта гісторія почалася з того, що Катерина Вялікая подарувала Гомель графу Петру Румянцеву і вилучила з казни гроші на будаўніцтва палаца. Сёння відправляємося у палац Румянцевых і Паскевічаў. Наступным уладальнікам маёнтка стаў сын графа, вядомы дыпламат, дзяржаўны дзеяч, мецэнат, заступнік навукі і мастацтваў Мікалай Румянцаў. А яшчэ ён захоўваў у сядзібе багатую калекцыю кніг. Пазней яна стала асновай расійскай дзяржаўнай бібліятэкі ў Маскве. У 1996 годзе менавіта Мікалаю Румянцаву быў усталяваны помнік насупраць палаца. У пачатку 19-го стагоддзя маёнтак выкупіў фельдмаршал Расійскай імперыі вядомы палкаводзец Іван Фёдарович Паскевіч. У гэты час у будынку была праведзена рэканструкцыя, а вакол з'явіўся цудоўны парк.
1: Лёгкае падарожжа.
2: Апошнія ўладальнікі палаца – сын фельдмаршала Фёдар Паскевіч і яго жонка Ірына. Менавіта пры іх была пабудавана дамавая царква ў гонар Іоанна Багаслова і Святой Лізаветы. У цэнтральнай частцы палаца з'явіўся пандус, які захаваўся да сённяшняга дня. Лічаць, што тады ён выкарыстоўваўся для пад'езда карэт да палаца. Цяпер жа на ім усё часцей праводзяць канцэрты. Раней тут знаходзіліся не толькі палацавыя прадметы побыту, але і багатыя калекцыі каштоўнасцяў. Потым у 1919 годзе яны сталі асновай мастацка-гістарычнага музея. З сярэдзіны мінулага стагоддзя у маёнтку размяшчаліся музей і палац піянераў, а ў другой палове 90-х будынак цалкам перадалі музею. Цяпер, пасля рэстаўрацыі, тут можна ўбачыць інтэр'еры пакояў 18-го і 19-го стагоддзяў, калонную залу, белую, чырвоную гасцінную, залу для ўрачыстых прыёмаў. Каб зрабіць адпачынак больш разнастайным, прапаную наведаць унікальныя выставы і экспазіцыі гомельскага палацава-паркавага ансамбля. Усіх запрашаю палац Румянцевых і Паскевічаў. Дарэчы, ад вакзала можна дабрацца нават пешшу па праспекце Леніна ці праехаць на тралейбусах 1, 15 ці 16 да прыпынку плошча Леніна. Усім лёгкага падарожжа.
1: Лёгкае падарожжа.